יום שבתים תשמעו לילה לילה לילה והייתם מסגולה לילה לילה לילה ששת ימים תעבודו לילה לילה לילה ובשבין הגילה לילה לילה לילה לילה להתענה בתנוגים הרבויים עושה חפציך אסורים וגם לחשוב חשבונות הרהורים מותרים ולשדך פנוס ותינוק ללמדו ספר לילה לילה לילה למנצח בגינות לילה לילה לילה ולהגות בעברי שקר בכל פינות ומחנות שינה משובחת דדת נפש משיבה וכן נפשי לך על גלי

0: ריבונה עלם ועל מיה, את ומלכה מלך מלכיה.
1: יחד.
0: עובד גבולות הצירים היה, שפרת מלא אבניה, היה יד עובד גבולות הפקים היה, שפרת מלא אבניה, שפחי נסע בצפה ועמשה, Yeah.

בכל נפלא אותם. התעללו בשם קודשו, התעללו בשם קודשו, ישמח למבקשי השם, ישמח למבקשי השם.